0: Anu tananu ring jagat mayu di awang-awang. Enten segelintik bebaosan menawi tu asapun nikah.
1: Ara.

Inggih. Kewentenanipun Sri Narada ing jagat gegel setate kayu didone kesungkawan.

Ya de pinake kabar damu pamurwakan ing sakanjenan nem gele titi anjaga pacang mapi dadap matur.

Mandur atur tani makin tidumu boyo punika sepit nika genah ring pohon punika.